0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koja je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema današnjega razmišljanja jest obraćenje.
1: U biblijskoj je duhovnosti posve prirodna tema obraćenje. Starozavjetni jezik opisuje ga riječju koja znači povratak. U Novom je zavjetu takvo izvorno poimanje odlično prikazano u čuvenu liku rasipnoga sina koji je došao k sebi, ustaje i polazi natrag k svome ocu. Želimo li se u istraživanju vratiti na početke, možemo se zaustaviti na praocu Jakovu, ocu 12 Izraelovih plemena, u trenutku kad je on, nakon nadničarstva u stranoj zemlji i nakon dirljiva pomirenja s bratom, opet u domovini. Malen, naoko zaboravljen odlomak od tako reći neprocjenjiva značenja, u 35. poglavlju knjige Postanka od 9. pa do 15. retka, opisuje novu Božju objavu Jakovu kad se vratio u rodni kraj. Objava je opisana riječi u kakvom je primjerice zabilježen glasovit Abrahamov susret s Bogom u liku trojice putnika namjernika. Bog se daje vidjeti. Jakovu je dano na zamjetljiv način doživjeti Božju prisutnost. Već u početku Jakovljeva puta Bog mu se bio na taj način ukazao, ali to bijaše kad je Jakov bolno raskinuo obiteljske veze i pošao u tuđinu. Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, s radošću se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević i želim vam iskreno zahvaliti što doslovce iz dana u dan pratite našu veliku obnovu cijeloga kompleksa Hrvatskoga svenarodnog svetišta Presvetog srca Isusova i izgradnju novoga pastralnog centra u središtu Zagreba. Sa zacijelo najprepoznatljivijom temom biblijske duhovnosti, obraćenjem, ulazimo u još jednu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana. Početak 35. poglavlja u knjizi Postanka tri put se vraća na onu čuvenu objavu u Jakovljevu snu s ljestvama ili stepenicama do neba. Obraćenje, međutim, donosi nov, raskrinkavajući pogled na tada mladoga Jakova. Nije on bio junak koji je došao do zrelosti i odlučno prihvatio osobni poziv. Pismo sada nedvosmisleno dva put ustvrđuje, on je bježao pred bratom koji mu je zaprijetio i tada, u dan njegove nevolje, Bog mu je odgovorio, što više, razotkrio mu se, otkrio mu je svoju božansku intimu. Obraćenje se sastoji u tome da se Jakov u domovinu vraća na Božju zapovjed, ne više prema svojim zamislima, već je u prvom susretu on čuo kako mu Bog govori, ali sada on najavi, sluša i izvršava nalog, ustani, uziđi, kakav mu je Bog već prije najavio, ističući baš vrati se, što u Bibliji znači obraćenje. Promjena je očita. Na početku bio je pošao sam sa svojim štapom u ruci, a sada se vraća kao otac velike obitelji i gospodar na čelu svoga doma. Svome narodu on prenosi gospodinovu naredbu, ustanimo, uziđimo. Prošlo je vrijeme Jakovljeva pogrešnog pokoravanja prenaglašenu majčinom autoritetu u triput ponovljenoj formuli poslušaj moj glas. Odvajanje od te iskrivljene poslušnosti dodatno se potvrđuje smrću Rebekine dadilje Debore. Duhovni preokret i autentično obraćenje posebice pokazuje izravan Jakovljev zahtjev cijeloj zajednici da odstrane tuđa božanstva. Tužno je to, a ujedno i ohrabrenje za nas, premda je već odavno pošao sa svojim Bogom, eto, tek sada Jakov se oslobađa od lažnih bogova. Nije kasno, zakopava zauvijek idole koji napastuju i uznemiruju, zavode i zarobljuju dušu. Vrhunac i središte Jakovljeva obraćenja s njegove strane zacijelo je podizanje oltara, ponajprije stoga što to Bog od njega traži, pa Jakov i u tome ispunjava Božju volju. Najvažnije je što on tako izvršava svoj zavjet. Bio se na početku obvezao u prvom biblijskom zavjetu da će Gospodin, ako mu ispuni očekivanja, biti njegov Bog. Sada, odbacujući kumire i podižući žrtvenik, to izvršava. Životno se veže uz svoga Gospodina. Bog Abrahamov i Izakov postao je i Bog Jakovljev. Prije je Božje obećanje da će biti s njim stavio kao dio uvjeta. Htio je iskustvom provjeriti. Sada Jakov pred svima otvoreno svjedoči: Bog je bio sa mnom, kako je to već ranije pred Rahelom i Leom učinio. Sve je to kod Jakova preduvjet onom dijelu obraćenja koji je Božji dar. U novoj objavi Bog ponajprije potvrđuje svoj blagoslov. Premda se u prijašnjem noćnom boju s neznancem Jakov svojom bitkom izborio za blagoslov, Bog mu ga sada daje. Gospodin tako ponajprije razriješuje sumnju tko je bio taj on s kojim se Jakov hrvao do zore. Samom je Jakovu tada očito bilo jasno da blagoslov do kojega je bio došao prijevarom ništa ne vrijedi, pa je htio silom doći do blagoslova. Sada mu Bog očituje da je blagoslov čisti dar. U noćnoj borbi Jakov je pred Bogom najprije morao reći svoje ime, da ispravi opaku laž i nijekanje vlastita identiteta, kad je pred ocem bio tvrdio: ja sam Ezav. Kod obraćenja Bog odmah Jakova imenom naziva i tu njegovu narav redefinira. Daje mu iznova ime Izrael kao potvrdu za ono što se već zbilo one noći. Bog u svojoj pedagogiji zna koliko je nama ljudima važno ponavljanje i potvrda. Jakovu je izvorno ime izvedeno od imenice Peta, jer odmah pri rođenju brata hvatanjem za petu želi preteći. To se sada dubinski mijenja. Izrael, Jisrael, borit će se Bog. To je novo ime kojemu Gospodin daje. Značenje je jasno. Gospodin će voditi tvoje životne bitke, Jakove. Bog se zauzima za te i preuzima tvoju parnicu. Ne moraš to ti svojim naopakim metodama više činiti, trgovanjem i prijevarom, mišicama i prisilom. I blagoslov Božji i ime kojemu Bog daje vraćaju Jakova u situaciju stvaranja na početku knjige Postanka. Jakov je nov čovjek, što potvrđuje kad daje ime mjestu i tako primjenjuje jednu od prvih crta po kojima je čovjek na sliku Božju. Istina, već je to prije učinio, ali ponavljanje ustvrđuje da je za njega Bet El, dom Božji, baš onaj sveti prostor na kojemu je Bog s njime razgovarao prije nego je opet uzašao u svoje visine. Jakov je spreman za viši stupanj blizine s Bogom. Bog mu sada otkriva svoje ime El Shaddai, Bog svesilni, kako donosi Zagrebačka Biblija, ili svemoćni u prijevodu nadbiskupa Šarića. Primarno je to Božje svojstvo koje obilježava početak kršćanskoga vjerovanja u Boga Oca Svemogućega. A za Jakova znači dragu bliskost s Bogom, koja još više blista nasuprot noćnom boju, kad je usprkos inzistiranju čuo samo da je Božje ime za njega tada odveć čudesno i uzvišeno. Jakovljev primjer pokazuje kako pritom nije riječ o nekoj apstraktnoj svemogućnosti, nego Bog ima moć njegove dosadašnje stramputice okrenuti na dobro i dovesti ga do obraćenja. Obraćenje Jakovljevo najviše očituje zapovjed, odnosno božanski poziv, na plodnost i rast, baš onakav kakav Bog na početku daje novostvorenim ljudima. Budući da Jakov već ima veliku obitelj, za biblijsku je duhovnost jasno kako ova Božja zapovjed nije usmjerena tek na rađanje, nego na duhovno plodan ljudski život, kakav će Gospodin Isus pred apostolima zacrtati, jer ih je izabrao zato da rod donose trajan rod. Već u onom snu na početku, Bog je Jakovu najavljivao zemlju i golemo potomstvo, ali on kao da prelazi preko toga jer je sav, razumljivo, bio usmjeren na životno potrebnu hranu, odijelo i zaštitu. Sada sluša o istom drevnom obećanju ocu Izaku i djedu Abrahamu i svoj pristanak Bogu daje žrtvom ljevanicom. Iskazuje također pomirenje sa svojim ocem koga je gorko prevario i priznaje lozu iz koje potječe. To vrijedi i za Božje ime El Shaddai, koje je već Abrahamu objavljeno, a otac Izak ga pred Jakovom zaziva. Veoma dirljivo i dalekosežno zvuči kad u Božjoj najavi cijele zajednice svjetskih naroda naiđemo na imenicu koju grčka Biblija prevodi znanom riječju eklesija. U novozavjetnom jeziku taj pojam sve do danas označava nas, crkvu Božju, potvrđujući razmjere Jakovljeva obraćenja.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas se susreo s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Liturgija, tradicija i napredak nadopunjuju se i potiču kršćanski život, istaknuo je papa u katehezi na općoj audijenciji. Prostor koji spaja ljude bio je susret koji je Isusovačka služba za izbjeglice organizirala na zagrebačkom Bundeku. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Papa Lav XIV. Susreo se danas prije opće audijencije srijedom s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem i pratnjom. Tijekom susreta predsjednik Jandroković je izrazio duboko poštovanje prema kontinuiranim pozivima Svetoga Oca na mir i dijalog.
1: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji srijedom Papa Lav XIV. Nastavio s tumačenjem Konstitucije drugoga Vatikanskog koncila Sacrosanctum Concilium. Podsjetio je da se u njenom proslovu ističe kako je dužnost koncila na osobit način baviti se također obnovom i promicanjem liturgije.
2: In quel momento storico.
3: U tom se povijesnom trenutku snažno osjećala potreba za obnovom obrednih oblika kojima je crkva tijekom stoljeća ostvarivala proslavu Boga i posvećenje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrela je svijest koju je poslije izrazio sveti Ivan Pavao II. Da postoji vrlo tijesna i organska povezanost između obnove liturgije i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo da djeluje, nego se i izražava u liturgiji, te iz liturgije crpi snagu za život.
2: Dalla liturgia attingere forze per la vita.
1: Kako bi se vjernicima olakšao pristup bogatstvu darova milosti koje sveta liturgija dijeli, Konstitucija Sacrosanctum Concilium vrlo djelotvornom formulom pokazuje smjer kojim treba ići. Sačuvati zdravu predaju i otvoriti se zakonitom napretku, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
3: Papa Benedikt XVI. U toj je izjavio namjerama prepoznao program obnove koncilskih otaca. U ravnoteži s velikom liturgijskom predajom prošlosti i budućnosti, primjećujući kako se nerijetko na nespretan način suprotstavljaju predaja i napredak, dok se u stvarnosti ta dva pojma međusobno nadopunjuju. Predaja sama u sebi na neki način uključuje napredak. Kao da rijeka predaje u sebi nosi i svoj izvor, te teži prema ušću.
1: Sveti Otac naglašava da koncil potvrđuje zakonitost takvog napretka ukorijenjenoga u autentičnoj predaji, razlikujući unutar liturgije nepromjenjivi dio jer je božanskoga ustanovljenja od dijelova podložnih promjenama koji su se tijekom vremena mogli ili čak morali mijenjati ako bi se u njih uvukli elementi manje usklađeni s nutarnjom naravi same liturgije ili ako bi postali manje prikladni.
2: La liturgia è stata così per secoli.
3: Liturgija je stoljećima bila pokretač evangelizacije. Danas je potrebno obnoviti tu snagu u kontinuitetu s autentičnom i živom katoličkom predajom, odnosno prema dinamici usmjerenoj na uvođenje vjernika u puninu istine.
2: I credenti alla pienezza della verità.
1: Papa je dodao da tada postaje jasno zašto su koncilski oci preporučili da se revizija obreda, kada odgovara istinskoj i potvrđenoj koristi crkve, uvijek provodi uz oprez da novi oblici na neki način organski izrastu iz postojećih.
3: Za dobro cijele crkve svakoj obnovi uvijek mora prethoditi pomno teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Koncilsko učiteljstvo na taj način poziva da se izbjegne zbunjivanje vjernika, odvraćajući svakoga od toga da u liturgijskim pitanjima samovoljno nešto dodaje, oduzima ili mijenja. Napredak o kojem govori Konstitucija koncila nipošto ne ugrožava crkveno zajedništvo. Naprotiv, želi ga učvrstiti i promicati.
2: Intende piuttosto confermarla e favorirla.
1: Potičem sve koji su pozvani pripravljati slavlje božanskih otajstava, osobito svećenike koji vrše službu predsjedanja liturgijskim slavljem, da uvijek čuvaju poštovanje prema tekstovima i odredbama liturgije koje proizlaze iz unutarnjeg stava raspoloživosti i pouzdanja u Boga, očitujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje Sveti Otac.
0: misli i srce pape Lava 14. uvijek su okrenuti zemljama ranjenima ratom, a danas se posebno na kraju opće audijencije sa zabrinutošću spomenuo sukoba u Ukrajini, koji se, kako je rekao, znatno intenzivirao posljednjih dana. Potom je dodao: "Želim izraziti svoju blizinu onima koji pate zbog nedavnih napada, koji su bili usmjereni i na civile. Rat ne rješava probleme, nego ih pogoršava. Ne stvara sigurnost, nego umnožava patnju i mržnju. Tamo gdje padaju projektili i dronovi, padaju i nade, uništavaju se kuće i mjesta molitve, prekidaju se nevini životi. Sve narode ranjene ratom povjeravam zaštiti Djevice Marije, Kraljice mira." U pozdravu upućenom vjernicima francuskog i arapskog govornog područja, papa se posebno obratio hodočasnicima iz Libanona, još jedne zemlje pogođene ratnom tragedijom, te ih potaknuo da zazovu Duha Svetoga kako bi liturgijska obnova, vjerna autentičnoj tradiciji, ojačala crkveno zajedništvo i puno sudjelovanje vjernika. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je na zagrebačkom Bundeku godišnji susret. Više o tomu Ante Arambašić.
4: U zadnjim danima mjeseca svibnja, duboko u proljeću, na zagrebačkom parku Bundeku bujno zelenilo stabala i travnjaka miješa se s dimovima brojnih roštilja, a dječji smijeh i razgovori odraslih s pjevom ptica. Upravo je takav prizor bio i 23.5. kada se održao tradicionalni roštilj na Bundeku Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a. Veliko okupljanje svih korisnika, volontera, prijatelja, suradnika, podupiratelja i svih ljudi dobre volje. Za GRS taj je dugi i radosni dan počeo od ranog jutra, kada se skupljaju volonteri da zauzmu dobro mjesto u parku, pripreme stolove i namirnice te podignu igralište za odbojku. Prvi uzvanici dolaze oko 10 sati te druženje postaje još veselije. Do ručka se okupilo 87 ljudi podrijetlom iz Hrvatske, Sirije, Ukrajine, Irana, Iraka, Tunisa, Rusije, Čilea, Bolivije, Kolumbije i Demokratske republike Konga. Na taj način ovaj susret spojio ne samo tolike zemlje, nego čak i tri različita kontinenta, dajući ljudima različitih kultura, mogućnost da se bolje upoznaju, ali i razmijene vlastita iskustva života u Hrvatskoj. Park Bundek je prostor koji ima tu moć da spaja ljude koji nisu ni slutili da će se sresti. Tako su GRS-ovi grill majstori brzo ušli u razgovor s ljudima za susjednim roštiljem, razmjenjivali alate i uskakali jedan drugima kako bi pomogli. Članovi iste te grupe brzo su prihvatili poziv te su se pridružili GRS-ovcima u dobrom broju odbojkaških mečeva. Ovo sasvim spontano povezivanje zajednica dokaz je duboke ljudskosti koju smo kadri pokazivati jedni prema drugima, a ujedno i dokaz kako čovjek čovjeku zapravo nikad nije stranac. Još je jedan događaj obilježio ovaj i onako poseban dan. Na roštilj su došli GRS-ovi suradnici na projektu Together for Change. Osim što su čitavo vrijeme pomagali te nisu propuštali priliku upoznavati se s ostalim uzvanicima, oni su također u jednom trenutku svima prisutnima predstavili rezultate i dojmove suradnje s GRS-om i njegovim volonterima izbjeglicama na ovome projektu, u sklopu kojeg su u više navrata posjetili 13 osnovnih i srednjih škola. Njihov govor o tome koliko je konkretnog učinka među njihovim kolegama srednjoškolcima imala do sad ova inicijativa koja upoznaje učenike s osobnim pričama izbjeglica, snažno je odjeknuo među mnogim GRS-ovim korisnicima koji su i sami bili izbjeglice te im ulio nadu da se njihov glas ipak čuje. Susret je potrajao cijeli dan. Nakon ručka, kave i pospremanja počeli su prvi odlasci. Međutim, mnogo je bilo onih koji su druženje nastavili i nakon toga, sve do kasnog popodneva, sjedeći u parku i uživajući u ljepoti i lakoći zajedništva koje briše granice među ljudima.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
5: U nedjelju 24. svibnja na blagdan duhova pedesetnice u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju, skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov predvodio je svećanu misu. Tom prigodom četvero mladih primilo je sveti sakrament krizme, a sedmoro djece prvi put je pristupilo svetoj pričesti. Ovaj svećani trenutak bio je velika radost za roditelje, kumove, rodbinu i cijelu katedralnu župnu zajednicu. ali i važan korak u životu vjere za krizmanike i prvopričesnike. Istoga dana po julijanskom kalendaru slave se sveti Ćiril i Metod. Župe u Petralincima i Bogdancima svečanom liturgijom obilježile su svoj patron. Od 21. do 24. svibnja predsjednik parlamenta Afrim Gaši predvodio je državno crkveno izaslanstvo Makedonije u Rim i Vatikan u okviru tradicionalne manifestacije posvećene panslavenskim prosvetiteljima svetim Ćirilu i Metodu. U izaslanstvu su bili protojerej Stavrofor, otac Zoran i Stojanov iz Katoličke crkve, poglavar Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, njegova svetost Stefan, te mitropoliti Primen i Georgij. U državnoj delegaciji bili su saborski zastupnici Nikola Micevski, Oliver Spasovski, Daniel Stojčevski i Bekin Čoku, te predstavnik vlade, ministar kulture i turizma Zoran Ljutkov. U petak 22. svibnja Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju predsjednika Gašija, koji mu je uputio čestitke prigodom obljetnice izbora za rimskog biskupa te naglasio predanost Makedonije produbljivanju tradicionalnih i prijateljskih odnosa sa Svetom Stolicom. Predsjednik parlamenta sastao se s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Na sastanku bilo je riječi o promicanju bilateralne suradnje, institucionalnom dijalogu i mogućnostima proširenja suradnje na područjima kulture, obrazovanja, arhivistike i očuvanja kulturne i duhovne baštine. Završna svečanost hodočašća održana je u Bazilici Svetog Klimenta u Rimu, gdje je održana molitva na grobu Svetog Ćirila. Izaslanstvo je posjetilo i papinsku baziliku Santa Maria Maggiore, gdje je položilo vijenac na spomen ploču napisano na makedonskom jeziku. Ploča je postavljena 2015. godine kao zahvala makedonskog naroda papi Adrianu II. Koji je 868. godine u ovoj bazilici odobrio i blagoslovio slavenske knjige koje su mu u Rim donijeli braća Konstantin, Ćiril i Metod. Na blagdan Užašašća gospodinova prema julijanskom kalendaru u četvrtak 21. svibnja u katedralnoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Strumici, eparh Stojanov zaredio je sadašnjeg subđakona Spasu Spasova za đakona. S eparhom Stojanovim koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije i Skopske biskupije, a prisustvovale su sestre Uharistinke, sestre Milosrdnice, članovi obitelji novozaređenog đakona, rodbina i prijatelji, kao i brojni vjernici iz više župa. U petak 8. svibnja biskup Stojanov predvodio je svetu liturgiju u kapeli episkopske rezidencije u Skoplju kao znak zahvalnosti prigodom prve obljetnice izbora pape Lava XIV. Za rimskog biskupa i nasljednika svetog Petra. Danas 7. svibnja Katolička crkva u Makedoniji obilježila je 7 godina od povijesnog posjeta pape Franje Makedoniji u sklopu njegovog 29. apostolskog

0: Tokom mjeseca svibnja u Skopju u katedrali Presvetog srca Isusova održavaju se duhovne vježbe s propovjedima namijenjene svim vjernicima, bez obzira na dob. Svaki ponedjeljak nakon svete liturgije prigoda je za pitanje i komentare. Organizatori duhovnih vježbi su patri Vinko Maslač i Tomislav Rukavina.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav 14. danas se susreo s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem. Liturgija, tradicija i napredak nadopunjuju se i potiču kršćanski život, istaknuo je papa u katehezi na općoj audijenciji. Prostor koji spaja ljude bio je susret koji je Isusovačka služba za izbjeglice organizirala na zagrebačkom Bundeku. Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec. Papa Lav 14. susreo se danas prije opće audijencije srijedom s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem i pratnjom. Tijekom susreta predsjednik Jandroković je izrazio duboko poštovanje prema kontinuiranim pozivima Svetoga Oca na mir i dijalog.
1: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji srijedom Papa Lav 14. nastavio s tumačenjem konstitucije Drugoga Vatikanskog koncila Sacrosanctum Concilium. Podsjetio je da se u njenom proslovu ističe kako je dužnost koncila na osobit način baviti se također obnovom i promicanjem liturgije.
2: In quel momento storico.
3: U tom se povijesnom trenutku snažno osjećala potreba za obnovom obrednih oblika kojima je crkva tijekom stoljeća ostvarivala proslavu Boga i posvećenje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrela je svijest koju je poslije izrazio sveti Ivan Pavao II. Da postoji vrlo tijesna i organska povezanost između obnove liturgije i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo da djeluje, nego se i izražava u liturgiji, te iz liturgije crpi snagu za život.
2: Dalla liturgia attingere forze per la vita.
1: Kako bi se vjernicima olakšao pristup bogatstvu darova milosti koje sveta liturgija dijeli, Konstitucija Sacrosanctum Concilium vrlo djelotvornom formulom pokazuje smjer kojim treba ići. Sačuvati zdravu predaju i otvoriti se zakonitom napretku, podsjetio je Sveti Otac i nastavio.
3: Papa Benedikt XVI. U toj je izjavio namjerama prepoznao program obnove koncilskih otaca. U ravnoteži s velikom liturgijskom predajom prošlosti i budućnosti, primjećujući kako se nerijetko na nespretan način suprotstavljaju predaja i napredak, dok se u stvarnosti ta dva pojma međusobno nadopunjuju. Predaja sama u sebi na neki način uključuje napredak. Kao da rijeka predaje u sebi nosi i svoj izvor, te teži prema ušću.
1: Sveti Otac naglašava da koncil potvrđuje zakonitost takvoga napretka ukorijenjenoga u autentičnoj predaji, razlikujući unutar liturgije nepromjenjivi dio jer je božanskoga ustanovljenja od dijelova podložnih promjenama koji su se tijekom vremena mogli ili čak morali mijenjati ako bi se u njih uvukli elementi manje usklađeni s nutarnjom naravi same liturgije ili ako bi postali manje prikladni.
3: Liturgija je stoljećima bila pokretač evangelizacije. Danas je potrebno obnoviti tu snagu u kontinuitetu s autentičnom i živom katoličkom predajom, odnosno prema dinamici usmjerenoj na uvođenje vjernika u puninu istine.
2: I credenti alla pienezza della verità.
1: Papa je dodao da tada postaje jasno zašto su koncilski oci preporučili da se revizija obreda, kada odgovara istinskoj i potvrđenoj koristi crkve, uvijek provodi uz oprez da novi oblici na neki način organski izrastu iz postojećih.
3: Za dobro cijele crkve svakoj obnovi uvijek mora prethoditi pomno teološko, povijesno i pastoralno istraživanje. Koncilsko učiteljstvo na taj način poziva da se izbjegne zbunjivanje vjernika, odvraćajući svakoga od toga da u liturgijskim pitanjima samovoljno nešto dodaje, oduzima ili mijenja. Napredak o kojem govori konstitucija koncila nipošto ne ugrožava crkveno zajedništvo. Naprotiv, želi ga učvrstiti i promicati.
2: Intende piuttosto confermarla e favorirla.
1: Potičem sve koji su pozvani pripravljati slavlje božanskih otajstava, osobito svećenike koji vrše službu predsjedanja liturgijskim slavljem, da uvijek čuvaju poštovanje prema tekstovima i odredbama liturgije koje proizlazi iz unutarnjeg stava raspoloživosti i pouzdanja u Boga, očitujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje Sveti Otac.
0: Misli i srce pape Lava XIV. Uvijek su okrenuti zemljama ranjenima ratom, a danas se posebno na kraju opće audijencije sa zabrinutošću spomenuo sukoba u Ukrajini, koji se, kako

0: srpskog govornog područja, Papa se posebno obratio hodočasnicima iz Libanona, još jedne zemlje pogođene ratnom tragedijom, te ih potaknuo da zazovu Duha Svetoga kako bi liturgijska obnova, vjerna autentičnoj tradiciji, ojačala crkveno zajedništvo i puno sudjelovanje vjernika. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je na Zagrebačkom Bundeku godišnji susret. Više o tomu Ante Arambašić.
1: U zadnjim danima mjeseca svibnja, duboko u proljeću, na Zagrebačkom parku Bundeku bujno zelenilo stabala i travnjaka miješa se s dimovima brojnih roštilja, a dječji smijeh i razgovori odraslih s pjevom ptica. Upravo je takav prizor bio i 23.5. kada se održao tradicionalni roštilj na Bundeku Isusovačke službe za izbjeglice GRS-a. Veliko okupljanje svih korisnika, volontera, prijatelja, suradnika, podupiratelja i svih ljudi dobre volje. Za GRS taj je dugi i radosni dan počeo od ranog jutra, kada se skupljaju volonteri da zauzmu dobro mjesto u parku, pripreme stolove i namirnice te podignu igralište za odbojku. Prvi uzvanici dolaze oko 10 sati te druženje postaje još veselije. Do ručka se okupilo 87 ljudi podrijetlom iz Hrvatske, Sirije, Ukrajine, Irana, Iraka, Tunisa, Rusije, Čilea, Bolivije, Kolumbije i Demokratske republike Konga. Na taj je način ovaj susret spojio ne samo tolike zemlje, nego čak i tri različita kontinenta, dajući ljudima različitih kultura, mogućnost da se bolje upoznaju, ali i razmijene vlastita iskustva života u Hrvatskoj. Park Bundek je prostor koji ima tu moć da spaja ljude koji nisu ni slutili da će se sresti. Tako su GRS-ovi grill majstori brzo ušli u razgovor s ljudima za susjednim roštiljem, razmjenjivali alate i uskakali jedan drugima kako bi pomogli. Članovi iste te grupe brzo su prihvatili poziv te su se pridružili GRS-ovcima u dobrom broju odbojkaških mečeva. Ovo sasvim spontano povezivanje zajednica dokaz je duboke ljudskosti koju smo kadri pokazivati jedni prema drugima, a ujedno i dokaz kako čovjek čovjeku zapravo nikad nije stranac. Još je jedan događaj obilježio ovaj i onako poseban dan. Na roštilj su došli GRS-ovi suradnici na projektu Together for Change. Osim što su čitavo vrijeme pomagali te nisu propuštali priliku upoznavati se s ostalim uzvanicima, oni su također u jednom trenutku svima prisutnima predstavili rezultate i dojmove suradnje s GRS-om i njegovim volonterima izbjeglicama na ovome projektu, u sklopu kojeg su u više navrata posjetili 13 osnovnih i srednjih škola. Njihov govor o tome koliko je konkretnog učinka među njihovim kolegama srednjoškolcima imala do sad ova inicijativa koja upoznaje učenike s osobnim pričama izbjeglica, snažno je odjeknuo među mnogim GRS-ovim korisnicima koji su i sami bili izbjeglice te im ulio nadu da se njihov glas ipak čuje. Susret je potrajao cijeli dan. Nakon ručka, kave i pospremanja počeli su prvi odlasci. Međutim, mnogo je bilo onih koji su druženje nastavili i nakon toga, sve do kasnog popodneva, sjedeći u parku i uživajući u ljepoti i lakoći zajedništva koje briše granice među ljudima.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji izvještava Tomislav Mikulec.
2: U nedjelju 24. svibnja na blagdan duhova 50-nice u katedrali Presvetog srca Isusova u Skoplju, skopski biskup i strumičko-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov predvodio je svećanu misu. Tom prigodom četvero mladih primilo je sveti sakrament krizme, a sedmoro djece prvi put je pristupilo svetoj pričesti. Ovaj svećani trenutak bio je velika radost za roditelje, kumove, rodbinu i cijelu katedralnu župnu zajednicu, ali i važan korak u životu vjere za krizmanike i prvopričesnike. Istoga dana po julijanskom kalendaru slave se sveti Ćiril i Metod. Župe u Petralincima i Bogdancima svećanom liturgijom obilježile su svoj patron. Od 21. do 24. svibnja predsjednik parlamenta Afrim Gaši predvodio je državno crkveno izaslanstvo Makedonije u Rim i Vatikan u okviru tradicionalne manifestacije posvećene panslavenskim prosvetiteljima svetim Ćirilu i Metodu. U izaslanstvu su bili protojerej Stavrofor, otac Zoran Istojanov iz Katoličke crkve, poglavar Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije, njegova svetost Stefan, te mitropoliti

0: Primen i Georgiji. U državnoj delegaciji bili su saborski zastupnici Nikola Micevski, Oliver Spasovski, Daniel Stojčevski i Bekin Čoku, te predstavnik vlade, ministar kulture i turizma Zoran Ljutkov. U petak 22. svibnja Papa Lav XIV. Primio je u audijenciju predsjednika Gašija, koji mu je uputio čestitke prigodom obljetnice izbora za rimskog biskupa te naglasio predanost Makedonije produbljivanju tradicionalnih i prijateljskih odnosa sa Svetom Stolicom. Predsjednik parlamenta sastao se s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom. Na sastanku bilo je riječi o promicanju bilateralne suradnje, institucionalnom dijalogu i mogućnostima proširenja suradnje na područjima kulture, obrazovanja, arhivistike i očuvanja kulturne i duhovne baštine. Završna svečanost hodočašća održana je u Bazilici Svetog Klimenta u Rimu, gdje je održana molitva na grobu Svetog Čirila. Izaslanstvo je posjetilo i papinsku baziliku Santa Maria Maggiore, gdje je položilo vijenac na spomen ploču napisano na makedonskom jeziku. Ploča je postavljena 2015. godine kao zahvala makedonskog naroda papi Adrianu II. Koji je 868. godine u ovoj bazilici odobrio i blagoslovio slavenske knjige koje su mu u Rim donijeli braća Konstantin, Čiril i Metod. Na blagdan Užašašća gospodinova prema julijanskom kalendaru u četvrtak 21. svibnja u katedralnoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Strumici, eparh Stojanov zaredio je sadašnjeg subđakona Spasu Spasova za đakona. S eparhom Stojanovim koncelebrirali su svećenici Strumičko-Skopske eparhije i Skopske biskupije, a prisustvovale su sestre Uharistinke, sestre Milosrdnice, članovi obitelji novozaređenog đakona, rodbina i prijatelji, kao i brojni vjernici iz više župa. U petak 8. svibnja biskup Stojanov predvodio je svetu liturgiju u kapeli episkopske rezidencije u Skoplju kao znak zahvalnosti prigodom prve obljetnice izbora pape Lava XIV. Za rimskog biskupa i nasljednika svetog Petra. Danas 7. svibnja Katolička crkva u Makedoniji obilježila je 7 godina od povijesnog posjeta pape Franje Makedoniji u sklopu njegovog 29. apostolskog putovanja. Tijekom uskrsnog razdoblja kao i svake godine zajednice neokatekumenskog puta u Makedoniji navještale su narodu radosnu vijest o uskrsnuću Kristovu. U popodnevnim satima na gradskim trgovima Strumice, Skoplja i Kumanova dijelili su kršćansku poruku spasenja u Isusu Kristu kroz pjesmu, svjedočanstvo i kratke duhovne poruke. Događajima su nazočili građani različitih vjeroispovijesti, a susreti su se odvijali u bratskom i otvorenom ozračju. Tokom mjeseca svibnja u Skopju u katedrali Presvetog Srca Isusova održavaju se duhovne vježbe s propovjedima namijenjene svim vjernicima, bez obzira na dob. Svaki ponedjeljak nakon svete liturgije prigoda je za pitanja i komentare. Organizatori duhovnih vježbi su patri Vinko Maslač i Tomislav Rukavina.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.